Dag singe jrangi talat aziz tang dil raj korni daddy filmelo sanajat ilur somajat kan tang luyang sriga jat kanin pin suraj sanim tang rajesh roshan filmelo degre me sting jo peka anuradha podwal tang kumar sanu ne sadak filmelo sanajat lur somajat kan samir tang luyang sriga jat kan nadim shavan